0: לירי.
1: גול בפיבן. אני לאפי גול גפי בנאי וסיב חן גול גפי לאי אורן תחן בפי ויצי
0: גר בבא גיאבד, גיאבד
1: אתה יא, טאפיק ג'ו היה אפ נה כונסה טאפיק יא אוליה היה כי אולי היה כי
0: אולי, אולי, אולי
1: יא ג'ו ברברי הותי היה
0: נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי ਓਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਓਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਯਾਰ
0: ਹਾਂ ਓਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਓਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ